Kesedaran keselamatan siber perlu dipupuk dari rumah dan sekolah bagi mengelak masyarakat menjadi mangsa jenayah dalam talian seperti buli siber, penipuan dan penggodaman. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmut berkata, ancaman siber kini semakin dekat dengan kehidupan harian terutama golongan muda. Justeru pendedahan awal mengenai risiko penggunaan internet amat penting. Beliau ditemui selepas meresmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat daerah Kota Kinabalu 2026 di Sepanggar, program anjuran Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Sehingga suku kedua tahun ini, Sabah menerima 152 aduan penipuan dalam talian. Bagi kes penggodaman, 30 aduan diterima. Pendidikan awal perlu dijadikan benteng utama untuk mencegah gejala sosial dan penyalahgunaan dadah dalam kalangan generasi muda. Justru Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Jolita Mojongki mahu usaha membentuk nilai positif serta sasia kanak-kanak dimulakan dari awal bagi melahirkan generasi berakhlak dan bertanggungjawab. Beliau berucap meresmikan program Sukaneka Perpaduan 2006 peringkat negeri Sabah dan program Smart Start School di Tawau. Ucapan disampaikan pembantunya, Datuk Rina Jainal. Ketika ditemui, Datuk Rina berkata program Smart Start School membantu membentuk asas perlindungan diri yang kukuh dalam kalangan kanak-kanak selain memberi pendedahan awal mengenai keselamatan diri dan risiko gejala sosial. Program kerjasama Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN serta pemadam itu dilaksanakan di 6 zon di seluruh negeri. Majlis Perbandaran Sandakan MPS komited memperkukuh kerjasama dengan pelbagai agensi keselamatan bagi meningkatkan kawalan sempadan sekaligus mengekang jenayah rentas sempadan. Presidennya, Datuk Walter Kenson berkata kerjasama strategik penting bagi memberi keyakinan bahawa Sandakan dan kawasan pantai timur Sabah sentiasa selamat dan terkawal. Beliau menyatakan demikian selepas perasmian program Civil Military Cooperation CIMIC Markas Angkatan Tugas Bersama ATB-2 tahun 2026 di Sandakan. Sementara itu, Komander ATB-2 Brigadier General Megat Mas Ardi Muhyiddin berkata program bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dalam majlis itu, 40 kotak rezeki diagihkan kepada asnaf dan veteran ATM. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhaka menyambut baik penubuhan rasmi Tribunal Anti-Buli. Ia disifatkan sebagai langkah penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Menurut kenyataan Suhakam, tribunal yang dilancarkan pada 16 Jun lalu itu menyediakan mekanisme aduan percuma, mudah diakses dan mesra kanak-kanak bagi membantu mangsa buli mendapatkan keadilan. Suhakam turut menyambut baik penguatkuasaan Akta Anti-Buli 2006 yang mewajibkan institusi pendidikan melaksanakan pelbagai langkah pencegahan termasuk penubuhan jawatan kuasa anti-buli, saluran pelaporan selamat serta perkhidmatan kaunseling kepada mangsa. Langkah RTM menyiarkan kejohanan Piala Dunia secara percuma terus menerima pujian daripada pelbagai pihak. Piala Dunia kini boleh ditonton melalui platform MyTV dan aplikasi RTM Click. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub menyifatkan inisiatif itu sebagai bukti komitmen berterusan RTM dalam memastikan rakyat menikmati kemeriahan pentas bola sepak paling berprestij tanpa perlu memikirkan kos langganan. Beliau ditemui semasa program Ngeste World Cup bersama MIHA di Taman Sri Budiman Kinabatangan. Program dianjurkan bagi meraihkan peminat bola sepak sempena Piala Dunia selain menghidupkan suasana kebersamaan dalam kalangan masyarakat setempat. Ia turut menjadi medium terbaik mengeratkan perpaduan komuniti serta membendung gejala tidak sihat khususnya dalam kalangan golongan muda. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, kerajaan setuju teruskan dana inovasi media. Kesedaran siber perlu bermula dari rumah dan sekolah. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Saya Kenorizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: kualiti masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya. Malaysia
1: Go! Keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
2: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
3: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
4: Dari fail 1001. The Bloop merujuk kepada bunyi misteri berfrekuensi rendah yang direkodkan oleh National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA pada musim panas tahun 1997 di Lautan Pasifik berhampiran pantai barat selatan Chile. Bunyi ini dikesan melalui rangkaian hidrofon yang asalnya dibangunkan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat untuk mengesan aktiviti bawah laut. Apa yang menjadikan The Bloop unik ialah kekuatannya yang luar biasa, malah lebih kuat daripada panggilan paus biru dan dapat dikesan oleh mikrofon bawah air yang terletak sejauh lebih 3,200 km. Bunyi tersebut berlangsung hampir 1 minit dan menjadi salah satu rakaman paling kuat dalam sejarah kajian akustik laut. Pada peringkat awal, ramai ahli sains dan pemerhati awam beranggapan bahawa bunyi ini mungkin berpunca daripada makhluk laut gergasi yang belum dikenal pasti, sekaligus menimbulkan spekulasi tentang kewujudan raksasa laut dalam budaya popular. Namun kajian lanjutan oleh NOAA mendapati bahawa corak akustik bunyi tersebut menyerupai fenomena semula jadi, iaitu pergerakan atau keretakan besar lapisan ais di kawasan Antartika. Analisis saintifik menunjukkan bahawa bunyi berfrekuensi rendah seperti itu boleh dihasilkan apabila bongkah ais yang besar pecah atau bergeser lalu menghasilkan getaran yang tersebar jauh melalui air laut. Walaupun penjelasan saintifik telah diberikan, The Bloop tetap menjadi bahan perdebatan dan minat masyarakat kerana ia menggambarkan betapa luas dan misterinya lautan.
5: Ungkapkan tirai misteri Tawau FM.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Okey, saudara, hari ini 21 Jun 2026 hari ayah hari ini. Hari hari bapa hari ini, dan pastinya sebenarnya ayah sebenarnya merupakan akar yang menguatkan keluarga, tempat berteduh ketika susah dan sumber semangat ketika lemah. Selamat hari bapa.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 Negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026 iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sebagai arti lagu bersemangat daripada Ezad Mesir lagu Luahan yang Cintaku. Terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Baik, setelah ini malam-malam itu selalu berdengar di mana ATM memperawat syarikat pembekal tempatan yang layak dan juga berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi fasa 2 tahun 2026. Dan maklumat perlawanan saudara, syarat penyertaan dan juga dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sawang www.rtm.gov.my bermula 10 hingga 30 Jun 2026. Dan pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my dan sebarang buah pertanyaan boleh menghubungi 03-2288-7819 secara panggilan ataupun WhatsApp.

sa Sabah FM. Kerajaan negeri terus komited memperkuku pembangunan modal insan dan pendidikan belia menerusi pelbagai inisiatif bantuan serta program mahasiswa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata ia sejajar dengan aspirasi Sabah Maju Jaya yang meletakkan golongan muda sebagai teras utama kemajuan negeri. Beliau berucap merasmikan Majlis Anugerah Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Mahepa kali ke-27 Anjuran Universiti Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib. Datuk Haji Hajiji berkata, bagi memastikan tiada anak Sabah yang tercicir daripada memperoleh pendidikan berkualiti, kerajaan negeri telah melaksanakan pelbagai inisiatif khas. Antaranya termasuklah bantuan tunai pendaftaran IPT, Budi, bantuan mahasiswa pengajian tinggi dalam negeri Sentosa, bantuan ihsan komputer baik dan tabung pendidikan negeri Sabah. Konfederasi Sabah National Tabletop 2.0 memperkuku kedudukan Sabah dalam industri kreatif di peringkat serantau sekaligus dimanfaatkan sebagai platform kreatif mempromosi destinasi pelancongan Sabah. Acara tahunan itu menghimpunkan 20 pencipta, penerbit dan vendor permainan meja dari Malaysia, Singapura dan Brunei. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jaffrey Arifin berkata industri hiburan interaktif kini menjadi makin baharu dalam menarik kehadiran pelancong. Perkembangan sektor kreatif membuka peluang besar kepada Sabah untuk mengetengahkan warisan budaya dan identiti negeri menerusi pendekatan inovatif sejajar dengan minat generasi muda serta perkembangan industri global. 10 ekor tenggiling hidup serta 2 plastik berisi sisik haiwan itu dan sebatang objek disyaki gading gajah dirampas Jabatan Hidupan Liar di Kampung Paris 3 Lahad Datu pada Jumaat. Turut ditahan seorang lelaki warga asing berumur 27 tahun. Pengarah Jabatan Hidupan Liar Muhammad Sofian Abu Bakar dalam satu kenyataan berkata rampasan dibuat dalam operasi bersepadu Kazana bersama-sama Pasukan Gerakan Am PGA Battalion 15. Suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut enactment Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Padah membandu di bawah pengaruh alkohol, seorang lelaki tempatan ditahan dalam op mabuk yang dijalankan di jalan lintas Penampang awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sammy Newton berkata, individu tersebut ditahan di bawah Seksyen 45A1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, iaitu atas kesalahan membandu kenderaan di bawah pengaruh alkohol melebihi had ditetapkan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara selama 2 tahun dan denda tidak kurang dari RM10,000 dan tidak melebihi RM30,000 serta hilang kelayakan lesen memandu selama 2 tahun. Dalam operasi itu, polis turut mengeluarkan 24 keping saman atas pelbagai kesalahan dan 16 daripadanya tidak memiliki lesen memandu. Saya Pemuda Gagasan Rakyat Sabah terus komited mendekati golongan belia menerusi penganjuran program komuniti dan sukan di peringkat akar umbi. Terbaru, kehangatan perlawanan Piala Dunia 2026 antara Belanda dan Sweden dijadikan platform himpunan santai anak muda menerusi tayangan skrin besar di Sandakan. Pemangku Ketua Pemuda Gagasan Rakyat Datuk Azrul Ibrahim ketika ditemui RTM berkata, inisiatif tersebut bagi memenuhi permintaan belia tempatan yang mahukan aktiviti sihat dalam memeriahkan bahang kejohanan 4 tahun sekali itu. Sandakan merupakan lokasi kedua siri jelajah tayangan skrin besar sempena Piala Dunia kali ini. Kemuncak program kenaan dijadual berlangsung di lintasan Diasoka Kota Kinabalu bagi tayangan perlawanan akhir Julai depan. Sekian berita tadi disunting Donny Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Hits Tower FM
1: menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM,
0: pilihan anda.

Carta Hits Tower FM menjanjikan anda keseronokan yang berkekalan dan hiburan hanya dalam Carta Hits Tower FM, pilihan anda. Hits juara.

0: mata secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu bercelak dengan Ismin ketika hendak tidur kerana ia mencerahkan mata dan menumbuhkan bulu mata." Hadis ini sama seperti perkongsian hadis sebelum ini yang memberi galakan supaya bercelak. Jika sebelum ini galakan bercelak disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tapi dalam hadis ini pula disampaikan oleh Jabir radhiyallahu anhu.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Mengimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking?
1: Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi Havoc di Road to Market 2026. Usahawan muda kena datang tau, belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

negara manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti Laluan ke Final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Selepas sedekat, lagu Negaraku kembali bergemah di pentas perlumbaan motosikal dunia apabila pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli muncul juara Grand Prix Czech di Litar Brno. Danish yang bermula di petak ke-14 menampilkan tunggangan bertenaga sepanjang perlumbaan sekaligus menghadiahkan kemenangan pertamanya dalam saingan Moto3. Kejayaan pelumba kelahiran Terengganu itu turut mendapat perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menerusi platform X memberi ucapan tahniah kepada Danish dan mendoakan agar beliau terus mencipta lebih banyak kejayaan di masa hadapan. Kali terakhir pelumba negara muncul juara pada perlumbaan berprestij itu adalah 10 tahun lalu menerusi Khairul Idham Pawi di GP Jerman. Dalam perkembangan berbeza, harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Berita gembira itu diumumkan Datuk Seri Anwar. Jelas Perdana Menteri, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan mekanisme berasaskan MyCard selaras dengan pendekatan yang telah dilaksanakan melalui Budi 95.
1: Maknanya kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 seliter untuk rakyat Malaysia yang menggunakan kenderaan diesel.
0: Perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel berkenaan akan diumumkan kerajaan esok.

0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata, perjanjian antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad, Petros, akan dimuktamadkan tidak lama lagi.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya, sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insya Allah tidak lama lagi kita boleh muktamadkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Jelas beliau, kerajaan akan memastikan penyelesaian terhadap isu antara kedua-dua syarikat itu memberi manfaat kepada kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerjasama strategik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak akan terus diperkukuh bagi memastikan agenda pembangunan dan kemajuan negeri itu dapat dilaksanakan secara berkesan demi manfaat rakyat serta negara secara menyeluruh. Jelas Perdana Menteri, hubungan erat tersebut menjadi asas penting dalam menjayakan pelbagai inisiatif pembangunan. Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Bintulu. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan dijangka memberi kelegaan besar kepada pengguna yang layak selain berupaya mengurangkan tekanan kos operasi bagi sebahagian sektor ekonomi negara. Pengarah program MBA Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, pelaksanaan mekanisme penyasaran subsidi berasaskan identiti MyCard mencerminkan komitmen berterusan kerajaan dalam memperkukuh kecekapan pengagihan bantuan.
2: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Kejayaan Universiti Tempatan meraih penarafan antarabangsa membuktikan keupayaan Malaysia untuk menjadi hub kecemerlangan ilmu, penyelidikan serta inovasi dihormati di rantau ini dan global. Menurut Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, meskipun penarafan bukan matlamat akhir sesebuah universiti, namun ia antara petunjuk penting kepada kualiti, reputasi dan daya saing institusi pengajian tinggi pada peringkat antarabangsa. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi memperkenalkan satu lagi inisiatif baru iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, inisiatif itu diperkenalkan bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Ia berikutan kesukaran produk tempatan menembusi rangkaian peruncitan dan pasar raya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
3: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat peruncitan yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Steven Sim Chee Kiong. Taktik menggunakan rumah pusaka sebagai transit penyimpanan dadah oleh sebuah sindiket terbongkar. Berikutan rampasan 22 kilogram bunga ganja bernilai RM1.76 juta dalam satu serbuan di Kampung Duyung Besar, Kuala Terengganu. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, dua beradik lelaki yang masing-masing berusia 39 dan 50 tahun turut ditahan dalam operasi berkenaan. Siasatan awal mendapati bahan terlarang berkenaan dibawa masuk untuk diproses menjadi cecair bagi kegunaan rokok elektronik.
4: Jika ini dipercayai mula aktif sejak Mac 2026, modus operandi sindiket ini adalah menjadikan rumah kediaman sebagai tempat penyimpanan bekalan dadah. Bekalan dadah tersebut dipercayai diperoleh daripada rangkaian sindiket antarabangsa yang menyeludup masuk dadah melalui jalan laut.
0: Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati atau penjara seumur hidup jika sabit kesalahan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat lagi aksi peringkat kumpulan akan berlangsung esok. Aksi pembukaan menyaksikan Spanyol menentang Arab Saudi pukul 12.30 malam bagi perlawanan kumpulan H. Manakala bagi kumpulan G, Belgium dijadual berdepan Iran pada pukul 3 pagi. Diikuti pertemuan antara Uruguay dengan Cape Verde menerusi kumpulan H pada pukul 6 pagi. Sementara New Zealand akan berdepan Mesir dalam satu lagi aksi kumpulan G pada 9 pagi. Skuad Iran mengadakan sesi latihan di Carson, California sebagai persiapan terakhir menjelang aksi kumpulan G Piala Dunia menentang Belgium. Latihan berlangsung sejurus pasukan berkenaan tiba dari pangkalan latihan mereka di Tijuana, Mexico. Sesi latihan dikendalikan Ketua Jurulatih Amir Galenoi dengan memberi tumpuan kepada aspek taktikal, kecergasan dan keserasian pemain. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Jurulatih Iran Amir Galenoi turut mempersoal tempoh persiapan singkat yang diberikan kepada pasukannya menjelang aksi kumpulan G esok. Menurut beliau, skuad Iran hanya mempunyai kurang daripada 16 jam sehingga memaksa sesi latihan dipendekkan. Iran juga turut diberi layanan berbeza terutama berkaitan urusan perjalanan dan persiapan sepanjang kejohanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance tiba di sebuah pusat peranginan gunung di Switzerland bagi rundingan damai dengan Iran. Namun usaha diplomatik itu dibayangi pengumuman Iran yang menguatkuasakan semula sekatan di Selat Hormuz susulan serangan berterusan Israel di Lebanon. Agensi berita Fast News menerusi sumber ketenteraan memaklumkan tiada permit baharu akan dikeluarkan untuk kapal menyeberangi selat itu sehingga diberitahu kelak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hakim Danish tamatkan kemarau kejuaraan Malaysia di Motor 3. Rakyat nikmati harga diesel subsidi lebih rendah bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: Buswa.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Seni mural bukan sekadar mencantikkan bandar, malah mampu menjadi sumber pendapatan kepada golongan belia. Justru kemahiran dan bakat dalam bidang berkenaan perlu terus diperkasa. Demikian menurut Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan, selepas merasmikan lukisan mural street art di Fajar Tawau. Katanya penglibatan anak jati Tawau dalam projek tersebut membuktikan golongan belia memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosikan daerah Tawau dapat diteruskan sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan bumi peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan perladangan menerusi elemen warisan Borneo. Pembangunan bola sepak Sabah akan terus diperkasa menerusi pengukuhan akademi sedia ada. Ia bertujuan mencungkil dan melahirkan lebih ramai bakat muda berkualiti. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri, Datu Azrul Ibrahim berkata, usaha itu bagi memperkukuh pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi sekaligus membantu meningkatkan prestasi pasukan negeri di pentas antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas merasmikan keamatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat sebagai pendedahan kepada pemain muda. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan berkenaan. Kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sabah SUIPS 2026 melabuhkan tirai dengan penyertaan 23 institusi pengajian tinggi IPT di seluruh negeri. Majlis penutupan disempurnakan Timbalan Setiausaha Bahagian Seksyen Sukan Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi Dr. Hanafia Ayub di UMS. Dalam ucapan beliau berkata penyertaan daripada 23 IPT itu membuktikan komitmen berterusan pihak institusi dalam memperkasa pembangunan sukan dan modal insan. Jelasnya SUIPS bukan sekadar medan pertandingan tetapi menjadi wadah penyatuan pemukupan

Sarawak gergasi penting hub industri serantau. Lawatan negara BRICS puji keupayaan Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Sarawak memperkukuh kedudukan sebagai antara gergasi penting dalam beberapa bidang industri rantau ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan, keupayaan serta potensi negeri tersebut dalam membangunkan kekuatan industri amat membanggakan negara. Justeru, kelebihan tersebut perlu dimanfaatkan sepenuhnya bagi menyokong pembangunan negara.
1: Saya ambil sikap yang sedemikian untuk saling bantu dan rasa bangga. Saya sebut tadi kepada Premier, saya dijemput beberapa minggu yang lalu atas undangan Perdana Menteri Jepun. Dan dalam perbincangan itu, bercakap soal energi, itu saya beri fokus kepada Sarawak dan juga high-tech, IT, quantum.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidurong, Bintulu, Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Kerajaan Sarawak mampu memperkukuh semangat persekutuan selain memperkasa hak dan kepentingan Sarawak selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Tambah beliau, sejak mengambil alih pentadbiran negara, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan perkara-perkara yang tertangguh termasuk pelaksanaan MA63 melalui semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM Fadilah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Dalam isu berasingan, perincian mengenai pelaksanaan subsidi diesel akan diumumkan kerajaan esok. Ia susulan pengumuman gembira Perdana Menteri berkaitan harga diesel bersubsidi untuk rakyat Malaysia yang akan diturunkan kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan. Jelas beliau, penurunan harga itu akan dilaksanakan menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam di seluruh negara menggunakan pendekatan yang telah dilaksanakan menerusi Budi 95.
1: Maknanya, kalau kita guna MyCard, harga sama Semenanjung dan Sabah Sarawak iaitu RM2.10 seliter

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini. Lagu-lagu terbaik.

0: Mini Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Raya.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.

0: Piala Dunia.
1: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baharu untuk bola sepak negara ini.

0: rest in peace.
1: Hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah dengue.

Dengarkan Tawau FM 100.1 Tawau dan Kalabakan, 93.6 Lahad Datu, Kunak, Beluran dan sebahagian Sandakan, 99.1 Felda Sahabat, 88.3 Sempurna.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas.

Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Eterikle Jamie Esteban dalam berita Sabah FM. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Dato Sri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung iaitu RM4.37 seliter.

Lebih 400 mahasiswa dari institusi pengajian tinggi IPT di Zon Selatan disantuni dalam program roadshow beasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS 2026. Program yang diadakan di Skudai Johor itu dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, melibatkan mahasiswa dari 3 universiti di Johor iaitu UiTM Pasir Gudang, UTHM dan UTM. Menurut Datuk Arifin, program itu bertujuan memberi maklumat berkaitan beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditawarkan kerajaan negeri kepada pelajar dalam dan luar negara. Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya disaran terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Yasni berkata, kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian hanya. Datuk Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. ...38 buah struktur setinggan berjaya dirobohkan dalam operasi perobohan bersepadu struktur setinggan haram di kawasan belakang Alam Mesra, Likas. Operasi hasil inisiatif Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK melalui Jabatan Penguatkuasaan itu telah dilaksana bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang pada Jumaat lalu. Ia bagi menangani isu pencerobohan tanah kerajaan, pembinaan struktur haram dan pertubuhan ekonomi setinggan yang tidak terkawal. Sebanyak 112 buah struktur lagi dikenal pasti untuk tindakan penguatkuasaan seterusnya di kawasan yang sama. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan salam hormat.

0: Dalam masa sama, Perdana Menteri menyifatkan penyerahan Pelabuhan Bintulu secara rasmi kepada Kerajaan Sarawak membuka lembaran baharu dalam usaha memperkasa hak dan kepentingan Sarawak. Jelas beliau, sejak mengambil alih pentadbiran, kerajaan sentiasa berusaha menyelesaikan pelbagai perkara tertangguh berkaitan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 menerusi semangat kerjasama dan persefahaman antara kedua-dua pihak.
1: Tetapi sebaik saya ambil jawatan ini bersama dengan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah, kita kata boleh tak kita guna naratif baru untuk build that trust, a strong bond working relationship between the federal and the state. Saya tentunya nasib baik kerana TPM adalah pembantu dan saya ada seorang sahabat yang boleh saya bicara secara terus terang hati ke hati sebagai Premier Sarawak. Jadi kita di antara perkara utama bulan November, Disember saya ambil alih, di antara bulan-bulan awal terus kita katakan boleh tak kita senaraikan mengikut urutan keutamaan dalam menjamin hubungan baik di antara persekutuan dan negeri. Kita laksanakan apa yang sudah termeterai dalam perlembagaan dan juga dalam perjanjian MA63.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penyerahan cek penukaran status Pelabuhan Bintulu daripada Pelabuhan Persekutuan kepada Pelabuhan Negeri di Menara Kidorong. Penyerahan kuasa kawal selia Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak disifatkan antara pencapaian paling signifikan dalam pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Perkembangan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan negeri itu sebagai rakan pengasas dalam pembentukan Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, Sarawak kini memperoleh peranan lebih besar dalam pengurusan aset strategik, manakala Malaysia secara keseluruhan mendapat manfaat daripada pembangunan pelabuhan berkenaan, terutama sebagai hub logistik, perindustrian dan tenaga hijau bertaraf dunia.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol membelasah Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi ini. Skuad La Roja menjadikan gol pertama seawal minit ke-10 menerusi Lamine Yamal selepas menolak masuk hantaran lintang Mikel Oyarzabal. Berselang 11 minit, Oyarzabal menjadikan gol kedua permainan selepas menyudahkan umpanan Emery Laporte. Oyarzabal sekali lagi menewaskan penjaga gol Arab Saudi Muhammad Al-Owais dalam tempoh kurang 3 minit untuk menjadikan kedudukan 3-0 tamat separuh masa pertama. Pada babak kedua, tandukan Marco Correa yang ditampan keluar oleh Al-Owais terkena kaki Hassan Al-Tambakti menjadikan kedudukan 4-0. Pertemuan Iran dan Belgium dalam aksi kedua kumpulan G berakhir seri tanpa jaringan. Berhasil dengan 10 pemain, skuad kendalian Rudy Garcia berjaya menyekat Iran daripada melakukan jaringan. Peluang Iran untuk mendapatkan gol di awal minit ke-14 menerusi Hossein Kanani dinafikan Thibaut Courtois. Kegembiraan pasukan Iran meraih gol pertama pada minit ke-25 pula dinafikan VAR apabila Mehdi Taremi didapati berada dalam keadaan offside ketika menerima sepakan bebas Ehsan Hash Safi. Belgium cuba memecah kebuntuan namun percubaan jarak dekat Maxine De Kuyper diselamatkan penjaga gol gawang Iran Al-Reza Behrenvand. Tenis terbuka Henley, Francis Tiafoe mencatat kejayaan terbesar dalam kariernya selepas menewaskan rakan senegara Tyler Fritz 6-4-6-4 untuk muncul juara kejohanan. Kemenangan itu menyaksikan Tiafoe menjadi pemain Amerika Syarikat pertama sejak 1993 menjelang trofi ATP 500. Tiafoe mematahkan servis Fritz pada set pertama dan mengawal permainan tanpa memberi ruang kepada lawannya untuk kembali bangkit. Sepanjang aksi akhir, Tiafoe hanya kehilangan 7 mata ketika melakukan servis sekaligus melengkapkan penampilan sulung yang cemerlang di kejohanan tersebut.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, keperkembangan luar negara. Pusingan pertama rundingan empat pihak melibatkan Iran dan Amerika Syarikat dengan pengetara Qatar dan Pakistan di Switzerland berakhir. Menurut laporan Fast News Agency, mesyuarat berkenaan ditangguhkan selepas kira-kira 80 minit rundingan bagi membolehkan delegasi yang terlibat mengadakan perbincangan dalam

0: usaha mencegah bantu terhadap anak-anak.
1: Semasa tempoh kehamilan, pastikan kenaikan berat badan ibu mengikut purata yang disarankan. Amalkan pemakanan seimbang bagi mencapai keperluan tenaga yang disarankan. Cegah anemia melalui pengambilan makanan yang kaya dengan zat besi. Selepas kelahiran, berikan hanya susu ibu kepada bayi bermula ia lahir hingga berusia 6 bulan. Berikan pelbagai jenis makanan yang cukup kuantitinya selepas usia 6 bulan. Bawalah anak ke klinik kesihatan mengikut temu janji yang ditetapkan untuk pemantauan berterusan. Dapatkan vaksin bagi meningkatkan sistem ketahanan badan bayi. Pesanan Bahagian Pemakanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Isnin hingga Jumaat.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026, lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kerajaan Madani akan menurunkan harga diesel bersubsidi untuk rakyat kepada RM2.10 seliter bermula Julai 2026. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia dilaksana menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel selaras pendekatan yang digunakan melalui program Budi Madani RON 95 dengan pengesahan melalui MyCard. Sementara itu, harga RON 95 kekal pada RM1.99 seliter. Harga diesel bersubsidi ketika ini ialah RM2.15 seliter di Sabah dan Sarawak berbanding harga runcit diesel tanpa subsidi di Semenanjung, iaitu RM4.37 seliter. Lebih 400 mahasiswa dari institusi pengajian tinggi IPT di Zon Selatan disantuni dalam program roadshow biasiswa Kerajaan Negeri Sabah BKNS 2026. Program yang diadakan di Skudai, Johor itu dirasmikan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Melibatkan mahasiswa dari tiga universiti di Johor iaitu UiTM Pasir Gudang, UTHM dan UTM. Menurut Dato' Arifin, program itu bertujuan memberi maklumat berkaitan beasiswa dan bantuan pendidikan yang ditawarkan kerajaan negeri kepada pelajar dalam dan luar negara. Jelasnya, usaha itu selaras komitmen kerajaan dalam memperluaskan akses pendidikan menerusi peningkatan peruntukan beasiswa serta pelbagai bantuan pendidikan. Pelbagai agensi negeri terlibat bekerjasama dalam program tersebut bagi memastikan kebajikan serta keperluan pendidikan mahasiswa Sabah di Semenanjung sentiasa terbela. Antaranya termasuk Yayasan Sabah, MUIS, Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah dan Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS. Kekurangan maklumat atau sokongan tidak seharusnya menjadi punca pelajar berpotensi khususnya di luar bandar tercicir daripada peluang melanjutkan pengajian. Menyedari perkara itu, Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Isnin Ali Asni menyarankan agar Persatuan Alumni Yayasan Sabah Maya terus memainkan peranan sebagai penghubung antara masyarakat dan kerajaan dalam menyalurkan maklumat berkaitan pendidikan dan bantuan beasiswa.
1: Mungkin mereka ketinggalan daripada perhubungan, ketinggalan daripada maklumat. Mungkin ada anak yang mau belajar ke universiti, tetapi mereka tidak ada kemampuan, takut tidak dapat beasiswa. Salurkan maklumat kepada kita, beritahu kepada mereka, insyaAllah kita akan bantu.
0: Dato' Isnin berkata demikian selepas merasmikan program Hari Keluarga Maya di Kota Kinabalu. Program tahunan itu menjadi platform menyampaikan maklumat berkaitan berpeluang pendidikan kepada masyarakat selain medan mengiratkan silaturahim antara alumni. Setakat ini, Maya mempunyai lebih 500 ahli berdaftar. Turut diadakan penyampaian